Hi, živine je dale vjačin veclih vas pohonja džencarano ište. Vyšve zaši, ja nisem tak pravi rybach bila, jenož popot po boku poladava. Sem tlad, tež mi vas božo, ale tak je mojnu hodinu dvej, to bo ja tež dva ište šasnoš. Jozef Donat, to su kumple. Ale z božo šako mijach. Hej rybami jako sem z sítka von jova tam stejahu čovene kozaki sa nedom sobu zawa si posedemiš

0: Du hast schon so gut gesehen, dass sonst wird Neigung gesehen, aber selber ja, aber du hast schon nutzt das, aber ja, das Programm wurde schon und nicht gerade KI wird zusammen schon.
1: KI wird Remessle, dann Reka Rune won, so war eine kreative Nadauki, als Silva, Chwoeche Rutze Naruna, Skirepak Sporadjewa Beroe. Gleich ist Jelly zentralne Siask, Niemsker Remes war, Wolloja Kumschner Intelligenza, Remes Niske Sauerde, Dotter Pschedeschim, Pschi Wotlicheniach, Datu Management, Abschi Kommunikatsi Skupzami. Spomocnikami kajš chat GPT, pisaja zavode poskitki, zličbovanki a e-mailki, uvele spešnišo hat z ruku. Specialne remesniske KI rozrisanja riaduje automatisce zličbovanki, převozmu zapvačenje a tak dale. Dolatiš na tvarniščah so KI hižo uživa, tak so cichy s trutom umerja, so behu so precizne CD modele zestajli, a s tým remeselnice dživove čas lutovali. A tola. Remeslo, zato trebaš strojej ruce, čivo a vojčku. Zotujš KI niederaz čivo Davida Čornaka a drugih remeselniskih branžov naruna na tem mund veluje.
0: Also pra nas v remeselnice nic. Da absolut žan strach nemam, dokaž ena KI nenže žane plotki kvaš, ena KI nenže žanu cichu kvrč, nenže žanu muhovač, žane kapel tvarič.
1: Tuž zladuje von optimistice, da tuto vujiče a do přichoda a převozmi lepšine nových technologijo, tež rade do svojich živých procesov.
2: Klement Schmidt je informoval o KI, pa takim o kumštni inteligenci ve remesle.
3: Remeslo Dženca Ajuce. Srpskim rozvozom.

që sa që do, na pu që veqe qëjëm. Proshu, votë vo suj që za Zofi. Tuta namova je so čera nimale kaž vohin vupše streva vo sebi v WhatsApp. V neste so je Zofi Džoka dobroh prečelo, že vo stipendii za vukovanje a potom s čiu ja išče džakne svojašim pomocnikam. Tola kečbu, kečbu, kečbu. Všitko to je fejk. Zofi zavesče z ceba ne eksistuje. Skučičeljo chcedža na vaše date pšinč. Štož menujce na link kniknje, kliknje, dreje može za vosobu votvosovač. Potem pak maja ľudžo svoje dáte zapodač. Štož to čini cuze nastroj ze svojským WhatsApp kontom zjaza. Tak môža skučičelo v imenie vopora povesče šim jeno jeho kontaktam rozesvač a internetový portál Mimikama, ktorý štajke fix strone a vopšudníctva vysyči kontroluje, je to opodstatniu a varnuje, što mače činič, jeli ste hižo svoje date zapodali, k tomu sme tiež na našej internetovej stronie a tiež v našej app MDA Serbia hižče artikel a vodkaz predstajili a zestajili. Zásadne pfači niče žane vosobinske date zapodač, džiž to nie je treba. Devisa na namovu prošu votvosuče za Zofi tuž reka na žaden pat poste preč. Jako mač boja pra handi hasnč. Vosom do napo dževečich. Važno vanovanje.

0: več mi čino podživečeš.
1: Policija z G.
2: V hodžiju nije 560-letna šoférka auta štvrtk poponju před jezbu kolesovarja Vopkečbova, jako chceše na parkovanišče odpočič. Na to je prasnovo, kolesovar tunca lohko zrani a škoda vúčinja 1000 euro. Blisko Hamora pobych u paduši na tvarnišču a su tam z tanka bagara dohromady 300 litrov čiriva uklumpali, mitzna škoda 700 euro. V Kumwałdze biečera rano voniła vobora v službe, tam stej so garáži palivoj a tež auto bu odpalene. Škoda v Kumwałdze 100 000 euro a netko pytaja fachovce za příčinu vohenja. Mies svoni boščču a bulbocami je štvrtk navečo prasnovo. Vosnačletne bi se svojim autom ze smera svona bošč popuču a za mauj hoku je na napřečivnu jistnu zaju, pritem prasne do napřečo přijeducaha auta, ki so na to nacehju povali, a do dalšeho auta. Tři osoby su se tam zranili, mecna škoda vúčinja 50 000 euro a auta dobachu so odvlec. A štvrtk to su ve vojerovskej končinje v obšudnici spytali viacerých ľudí při telefóne zjebač, šeš špadu je policia registrovala, všužom pak su ľudžo telefon zase hore položili, pravie tak a dále tak.

0: Kirchne Soa.
1: Magenza Lukasz Majer z Münstera.
2: Drude stech živenju při vulkich rozpučach. Ja so potom přeco prašam, što je tun prawe pučki, še se bo za mnie přemyslil? Kak to jenaš vusledžu? Sym se tute prašenje po mature staju. Lada ja do Biblie, namakach stučku připsvoch Salomonje. Tam stej na cečim stavje, spominaj na knieza na šitkich svojich pučach, tak vonče prawe povieče. Ale što to netka za moj puč, za moj rozpuč rika? Wiem ja netko tak, kak dale ponže? Skrótko prajenje, nie, toko što tam tyś nie stej. Ale tam stej nešto druho, što je hisče wiele ważniše, a što je dale pomo. Ja nie wiem, kajki puč ty biu volič, ale wiem, zobo mi prawe puč pokaza, gdyż so ja jenoš na nio spustču.
1: Dobraj Lukasz Majer z Münstera, wynadał ku a zamówitosti samskeho wosadneho zjaska.